0: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
6: Ekte musikk hele dagen.
5: Bare ekte rock.
6: Radio Rock.

0: Guns N' Roses på Radio Rock November Rain. Håkon Gilberg heter jeg, a.k.a. Gilla the Killa, som dessverre ferdig for I dag. Men tall det helt med ro, jeg kjenner en fyr. Han har gjerne mye skjegg, elsker Hawaii-skjorter, og minst like glad I rock som meg. Erik Sjørman, velkommen til studio.
1: Det sant du, for en introduksjon.
0: Ja,
1: jeg har ikke så mye skjegg nå, jeg litt sånn fin. Trimmet det ned litt der. Jeg har tatt litt sommersveis og sommerstyss og prøver å se litt anstendig ut da, vet du. Men utenom det, så skal rocken leveres. Jeg har gått og nynnet på limperen hele dagen, så jeg ba jo deg å legge inn en liten limperen nå,
0: ja. Ja, det stemmer.
1: Jeg synes det gøy å si limperen. Hva tenker du om at jeg kaller det limperen? Er jeg ungdomlig da, når jeg sier limperen?
0: Gammel du, ja.
1: 38.
0: Ja, da legger vi den der.
1: Vi legger den der, ja. Ja. Det

Green Day og Know Your Enemy er på Radio Rock. Straks skal du få Motorhead med Ace of Spades, men først skal vi til en låt som Ozzy Osbourne har gjort sammen med Lemmy, og det Hellraiser, og den får du her på Radio Rock.

0: Norgesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
1: Ja, så hyggelig.
2: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefon for helg.
1: Det deilig.
2: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
1: Ja.
2: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
1: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
2: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
1: Ja.
2: Det kommer til å bli moro da.
1: Ja.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
5: Ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
7: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
9: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
10: Sommer på Radio Rock med bare ekte rock.
11: Bare ekte rock.

0: Rock.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Polarbil.